آردی برمن کی طرز تھی چھوٹے نواب فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے. شیلا آواز پر فلمایا گیا. شوداؤں بارش کا موسم جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بڑا سہاونا ہوتا ہے. اگر کسی ایک جگہ آپ کو جانا ہو بارش کے موسم میں تو آپ کہاں جائیں گے اور کیا آپ کو تصویریں اتارنا بارش کے موسم کا اچھا لگتا ہے؟ تو کچھ تصویریں تو ضرور آپ کے پاس ہوں گی جو آج بھی آپ نے سہیج کر رکھی ہوں گی, تو یہ باتیں آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں. ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ساون کا موسم پرکرتی کے سوندر کو بڑھا دیتا ہے. چاروں اور ہریالی چھا جاتی ہے, رنگ برنگے پھول, ہرے بھرے لہلاتے کھیت, کل کل کرتی ندیاں, پہاڑوں سے بہتے جھرنے, بادل کی گڑگڑاہٹ, رم جم ورشا اور تمام باتیں انہوں نے لکھی ہیں. اور ویسے چھوٹے چھوٹے جو جھرنے ہوتے ہیں شروتا, وہ بھی اس سمے اپنے پورے شباب پر ہوتے ہیں. تو یہ جھرنے سمے کے ساتھ بالکل سوکھ جاتے ہیں, یعنی بارش ہوگی اس کے بعد پھر نظر نہیں آتے. تو ایسے پیارے پیارے جھرنے آپ کی طرف ہیں کیا, اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بارش میں آپ جانا پسند کریں گے؟ یہ ہم نے ابھی آپ سے پوچھا تھا, آپ بتا سکتے ہیں. ویسے اگر ایسی جگہوں کی باتیں کی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خود کا شہر ہو, خود کا پردیش ہو, جو ایسے سندر جو چتر کہہ سکتے ہیں بارش کے موسم کا وہاں نظر آتا ہے. ہماری ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ہم آپ کا پروگرام سنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کبوتروں کو, وہ اتنے خوش ہیں کہ ساتھ نیچے گھاس پر بیٹھے ہیں, مانو ان کی اپنی کوئی محفل چل رہی ہو. ہم نے انہیں اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھا. ارے وہ تو اڑ گئے بہت جلدی. جی ہاں, پنچھی ہوتے ہیں یہ تو اڑ جاتے ہیں. اور گوریا بھی بہت نہاتی ہے پانی میں, آپ نے دیکھا ہے. تو آپ گوریا کی جو باتیں ہیں وہ بھی تازہ کر سکتے ہیں. گوریا بڑی ہی سندر ہوتی ہے شروتا. ایک اور ہماری شروتا نے لکھا ہے کہ پورنیما کی سنہری رات اور چنچل پوریا, ہوا کے جھونکے گگن میں تیرتے امڑتے گھمڑتے میگھ اور چپلا کی چمک, رمجم پہاڑوں کے بیچ بھیگی بلکھاتی وسندرا اور میور کا من بھاون نرت, تمام ساری باتیں جو ساون کی

ممتاز اور راجیش کھنہ پر فلمایا گیا اپنا دیش فلم کا گیت آپ سن رہے تھے. ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ بھوپال سے 170 کلومیٹر دوری پر پنچمڑھی ہے, وہاں مدھیہ پردیش کا ہل اسٹیشن یہ ہے اور وہاں پر برسات کے موسم میں پہاڑ سے بہت سارے جھرنے نکلتے ہیں. یہ سمے